in trouble. Is your ever-present help in trouble? Lift your voice. Hey. Shalakaya da da da da da da. Lakaya da da da da. Laya da da da da da. Shalakaya da da da da. Lakaya da da da.